Io ho che ba me ganga fa me nata tai be be me lotto freclo ai be o spare bar zone mana tu i e tau cleaning liquid o wa cleaning liquid ma de ne tau kina fufulu mo fa kana mle lei ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u kotoa i frame wa ke me lotto freclo ko ia ai spare bar zone be fo ki ke tau kina fufulu a fare kau kau pe mo bathroom ma wa tu ia geno fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe he dai mini e lotto freklo ko ia nga spare ban chon e ke pompongini pe ka ke ngata ik ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku mau mari ko toa ka me lotto freklo ko ia ai ha ai spare ban chon.

Hei, ku keilo nai ha kau taha rento ka te nau rawa toko ni au. Lawa whi au e ku pia mau kau rawa, ta tongi e nau ngāhi whi e nau ngāhi mea rere. Tani mai koe, io, koe siti tonga rento ka spē. Kau taha nia e tonga ma e tonga. Kuma wharahi mea ma ngāhi mea rere, me he kā o au ki he mea re whāmiri I he ta tongi mā tō aki whakātu I mōni. Parabe foka pika ko motoro po me ale ki ha fei tu pe o ma ko puna ia ki ta tong ma ke pe ko si ti tong alendo ka ko ta ri ki ho pe ma alendo ka ta do de fito ki weekend telefon mai go ia ki fitu ano a to rua valta fitu ano a to rua valta pe valu fitu valu ta to rua fitu nima valu fitu valu ta to fitu nima pe ko gai mai ma pe facebook ka si ti tong a opuka mai ha me ale I o kake te atari a ki hofie mau rental cars. E ko mau tolpe te mau toni I koe. Ko a tabua ki ho iwi whakapaama. Ko a koloa pege hao laiseni mo ke whalaranga. Ka mau atu mato hao rental cars. Ko e siti tonga rental cars. Mau ofisi I e makete talamahu. I ho mau whare koloa bala. Au tonu mai kiai. Mau whaikatungia mei he walu pungpongi ki he ni mai whiawhi I he ahakotoa pe tūke he pe ai sāpate mana tū I koe tārie ki te koe koe City Tonga Rental Cars te nau whiau horoto pe mo tūha mo tāu mo tāi whakapāma mano City Tonga Rental Cars